Foo Fighters of All People, og lige før det, der fik vi ja, selvfølgelig Van Halen fra 1984-albumet og Hot for Teacher. Her er det Bush, The Kingdom.

Her var det Boulevard of Broken Dreams og Green Day. Vi skal have lidt nyt. Det er fra Tim Montana og Break Me Down. Det kom i år. Her er det Eat the Rich, Aerosmith her på My Rock.

Harbour Roads, Hollywood Hall, så har jeg altså metal fra Ribe til os lige om lidt med Affection Memory Trees. Her er vi i 1984, Rock You Like a Hurricane og Scorpions.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.